Još jučer sam znao o tebi sve. Rastavit me niko nije moga od tebe. A danas mi oči tvoje kažu istine.

Dobro jutro, četvrtak je 21. maj, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine kompletiralo je predlog budžeta institucija Bosne i Hercegovine za ovu godinu u iznosu od 1,58 milijardi maraka, koji bi se danas trebao naći pred vijećem ministara BiH. Predlogom su predviđena povećanja za ključne sigurnosne i pravosudne institucije, uključujući SIPU, OSU, sud i tužilaštvo BiH, graničnu policiju i ministarstvo odbrane. Zamjenik ministra financija Muhamed Hasanović istakao je da budžet jača sigurnosni i institucionalni sistem države, te donosi i veća izdanja za diplomatiju, kulturu sjećanja i plate u javnom sektoru. Europska komisija stavila je na raspolaganje nova sredstva u okviru plana rasta za Zapadni Balkan, skoro 159 miliona eura za Albaniju, Crnu Goru i Sjevernu Makedoniju. U saopštenju komisije navedeno je da isplata uslijedila nakon pozitivne ocjene sprovedenih reformskih koraka u oblastima konkurentnosti, inovacije, obrazovanja i digitalizacije. Ukupna sredstva isplaćena kroz ovaj instrument sada iznose više od 212 miliona eura za Albaniju, 89 miliona eura za Crnu Goru i 142 miliona eura za Sjevernu Makedoniju. Bosna i Hercegovina još nije počela povlačiti sredstva jer nije potpisan ključni sporazum o reformama i rastu. Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine podržalo je predložene izmjene zakona o zapošljavanju stranaca koje su na dnevnom redu Doma naroda federalnog parlamenta. Iz udruženja ističu da je važeći zakon iz 2012. godine zastario i neprilagođen savremenim potrebama tržišta rada. Predloženim izmjenama predviđa se pojednostavljenje i ubrzanje procedura za izdavanje radnih dozvola kao i uvođenje liste deficitarnih zanimanja. Poslodavci smatraju da bi ove promjene doprinijele lakšem zapošljavanju stranih radnika i jačanju konkurentnosti privrede u Federaciji Bosne i Hercegovine. Federalni ministar pravde Vedran Škobić odbio je upisati u registar izmjene statuta fudbalskog kluba Željezničar koje su usvojene na skupštini kluba u decembru prošle godine. Izmjene su, kako je navedeno, više puta korigovane i dostavljane Federalnom ministarstvu pravde, ali je na kraju doneseno negativno rješenje uz obrazloženje da pojedine odredbe nisu u skladu sa zakonom o udruženjima i fondacijama Federacije BiH. Odluka dolazi u trenutku kada je klub planirao strateško partnerstvo s investitorom, a dodatno produbljuje neizvjesnost oko budućeg razvoja kluba. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. Od sredine dana prema večernjim satima širom Bosne mogući su lokalni pljuskovi, slaba grmljavina. U većem dijelu Hercegovine pretežno sunčano. U Sarajevu djelimično vedro. Kiša je moguća u poslijepodnevnim satima. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 8, a najviša dnevna oko 21 stepen.
0: Unija Smart Accounting. Sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi i Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Podsjećamo da je za saobraćaj svih kategorija motornih vozila privremeno otvoren novi granični prijelaz Gradiška. Sretan put!
0: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota.

0: volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, lab box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Lindex donosi skandinavski stil, jednostavan, a uvijek izgleda dobro. Za najmlađe, Lindex Kids, mekani materijali koji prate svaki njihov dan. Od igre u parku do školskih klupa.
2: A za tebe, pažljivo osmišljeni outfiti za svaki dan. Za posao, grad ili trenutke između.
1: Bez komplikovanja, samo stil koji ti paše.
2: Lindex, možda je baš to tvoj skandi stil.
3: Pažnja, Textur ruši cijene. Ovo je akcija koju čekaš. Romobili, Sageway i Xiaomi do 20%, iPhone i Samsung mobiteli do 30%, laptopi do 20%. Zalihe nestaju, vrijeme ističe. Ko prvi, njegova cijena. Textor, Aria Mall, 4. sprat ili odmah na textor.ba. Kupi sad.
4: Trebević, Residence Premium, 15 minuta od centra Sarajeva. U ponudi apartmani od 36, 37 i 51 metar kvadratni. Cijena od 3700 do 4000 konvertibilnih maraka sa uključenim PDV-om. Lokacija Brus Trebević. Kontakt telefon 062 851 851. Otkrite savršen spoj luksuza i udobnosti. Trebević Residence Premium.
5: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

putevima. Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. Od sredine dana prema večernjim satima širom Bosne mogući su lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. U većem dijelu Hercegovine pretežno sunčano. U Sarajevu djelimično vedro. Kiša je moguća u poslijepodnevnim satima. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 8, a najviša dnevna oko 21 stepen. Na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi i Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Podsjećamo da je za saobraćaj svih kategorija motornih vozila privremeno otvoren novi granični prijelaz Gradiška. Sretan put!

0: minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
1: Centroturs ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centroturs.ba ili 033 407 407, u Zenici 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centroturs.

0: olix.ba.
1: Stari BNC sa novom ponudom. Hit cijene polovnih laptopa već od 179 km. Provjerite ponudu na bnc.ba ili nas posjetite na adresi Merhemića trg broj 2, Ciglane. BNC, svi uređaji pod garancijom 12 mjeseci.
2: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
3: Tražite vrhunsku keramiku, ali po nevjerovatnim cijenama. Vrijeme je za pametnu kupovinu u salonu Walls & Floors by Trgošped. Ne propustite veliku rasprodaju restlova pločica, već od 5 km po kvadratu. Idealna prilika za vaše manje projekte, ostave ili garaže. To nije sve. Za uređenje vaših terasa i dvorišta, uz kupovinu vanjske keramike poklanjamo fleksibilno ljepilo. Vaš izvor inspiracije, Walls & Floors by Trgošped.

Dobro jutro, četvrtak je 21. maj, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine kompletiralo je predlog budžeta institucija Bosne i Hercegovine za ovu godinu u iznosu od 1,58 milijardi maraka, koji bi se danas trebao naći pred vijeće ministara BiH. Predlogom su predviđena povećanja za ključne sigurnosne i pravosudne institucije, uključujući SIPU, OSU, sud i tužilaštvo BiH, graničnu policiju i ministarstvo odbrane. Zamjenik ministra financija Muhamed Hasanović istakao je da budžet jača sigurnosni i institucionalni sistem države, te donosi i veća izdanja za diplomatiju, kulturu sjećanja i

nije počela povlačiti sredstva jer nije potpisan ključni sporazum o reformama i rastu. Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine podržalo je predložene izmjene zakona o zapošljavanju stranaca koje su na dnevnom redu Doma naroda Federalnog parlamenta. Iz udruženja ističu da je važeći zakon iz 2012. godine zastario i neprilagođen savremenim potrebama tržišta rada. Predloženim izmjenama predviđa se pojednostavljenje i ubrzanje procedura za izdavanje radnih dozvola kao i uvođenje liste deficitarnih zanimanja. Poslodavci smatraju da bi ove promjene doprinijele lakšem zapošljavanju stranih radnika i jačanju konkurentnosti privrede u Federaciji Bosne i Hercegovine. Federalni ministar pravde Vedran Škobić odbio je upisati u registar izmjene statuta fudbalskog kluba Željezničar koje su usvojene na skupštini kluba u decembru prošle godine. Izmjene su, kako je navedeno, više puta korigovane i dostavljane Federalnom ministarstvu pravde, ali je na kraju doneseno negativno rješenje uz obrazloženje da pojedine odredbe nisu u skladu sa zakonom o udruženjima i fondacijama Federacije BiH. Odluka dolazi u trenutku kada je klub planirao strateško partnerstvo s investitorom, a dodatno produbljuje neizvjesnost oko budućeg razvoja kluba. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. Od sredine dana prema večernjim satima širom Bosne mogući su lokalni pljuskovi, slaba grmljavina. U većem dijelu Hercegovine pretežno sunčano. U Sarajevu djelimično vedro. Kiša je moguća u poslijepodnevnim satima. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 8, a najviša dnevna oko 21 stepen.
0: Unija Smart Accounting. Sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Podsjećamo da je za saobraćaj svih kategorija motornih vozila privremeno otvoren novi granični prijelaz Gradiška. Sretan put!
0: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota.
2: Dobro jutro Sarajevo. Dobro jutro Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
3: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
4: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
5: Dobro jutro, četvrtak 21. maj, 7 sati koji minut. Želimo dobrodošlicu u naše četvrto ovosedmično izdanje jutarnjeg programa Dobro jutro Sarajevo. Za razliku od jučerašnjeg dana kad smo se jedva sastavili sa sobom, evo danas čili vedri raspoloženi da vam uljepšamo ovo jutro.
1: Dobro jutro Emire i tebi i naravno svim našim slušateljima. Evo tako je, u pravu si, ja sam jutros raspoložen. Nadam se da ste i vi i da ćete biti cijelog ovog četvrtka.
5: Što se nas tiče, spremili super nagrade, sjajne goste koji nam dolaze i naravno ima tu još iznenađenja da ne otkrivamo ovako rano. Idemo se razbuditi zajedno. Dobro jutro.
6: Prirodno i zdravo, naduhvat ruke. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: Volimo kada dan krene onako sa vašim pohvalama na naš Viber broj 061 010 030 i stižu neka pitanja vezana za onu apiterapiju koju smo reklamirali jučer, tako da smo izazvali dosta interesovanja, Andrej, kod naših slušatelja. Tražili su nam, ja ne znam, 10 puta smo jučer odgovarali samo na molbe naših slušatelja da ponovimo broj telefona za one pčele i apiterapiju. I danas ćemo to spominjati, tako da ostanete uz nas, mi idemo kratko na reklamu pa da najavimo današnji mini koncert.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Avels za svoj 25. rođendan spremio je specijalne cijene za period prodaje od 11. do 25. maja. 7 noćenja all inclusive od 1155 km po osobi. VIP Travels Sarajevo. Više informacija putem telefona 033 443 900 ili posjetite web stranicu viptravels.ba.
1: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, zgrabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Ovaj?
1: Da.
2: I ovaj?
1: Da.
2: A ovaj?
1: Da. Novogodišnje doba i nove, još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM. Uvijek.

0: pažnja. Tekstur ruši cijene. Ovo je akcija koju čekaš. Romobili, Sageway i Xiaomi do 20%, iPhone i Samsung mobiteli do 30%, laptopi do 20%. Zalihe nestaju, vrijeme ističe. Ko prvi, njegova cijena. Tech Store, Aria Mall, 4. sprat ili odmah na techstore.ba. Kupi sad.
1: VIP Travels za svoj 25. rođendan spremio je specijalne cijene za period prodaje od 11. do 25. maja. 7 noćenja all inclusive od 1155 km po osobi. VIP Travels Sarajevo. Više informacija putem telefona 033-443-900 ili posjetite web stranicu viptravels.ba.
2: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona.

0: Bačići.
1: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja.
2: Do 2.6. kupovinom u iznosu od 50 km ili više u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu na poklon preuzmite DM bocu.
1: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Ula Popkin. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
0: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
3: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj.
0: Nego ona tebi.
3: Ula Popkin. Ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.
4: Uljepšajte bajramske dane uz robotovu specijalnu ponudu. Izdvajamo jufka za pite i baklave Klarum 400 grama Marku 70, jaja 30 komada M klasa 7,95, tjestenina za supu Koli 400 grama Marku 25, keks Jadro 190 grama Marku 95. Vaš robot.

0: Parket Marin Dvor Sarajevo.
1: Osam je prošlo, ulazimo u drugi sat našeg današnjeg druženja ovog četvrtka 21. maja. Rekli smo jučer i pričali o tome kako nam brzo ovo vrijeme prolazi. Pazi, još evo sljedeća sedmica, onda ulazimo u šesti mjesec, a 12. znate, svi čekamo svjetsko prvenstvo protiv Kanade, tako da vrijeme leti, nećemo se ni okrenuti, a već, eto, septembar, djeca kreću u školu i ode ova godina. Ali da ne crnjačimo, imamo jednu super priču danas za vas, tako da preporuka svakako je da ostanete uz Hit FM 104.9 i naše super priče koje imamo za vas.
2: Spaja nas ljubav prema dobrim okusima. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

me spalme na otoku sreće, žalo po koje se valja vala. I moja draga obasuta cvijeće leži kraj mene

14 palmi sad više ne rastu, žalom se više ne valja van. A moja draga obasuta cvijeće nije kraj mene.

0: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
1: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. Do 2.6. kupovinom u iznosu od 50 km ili više u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu na poklon preuzmite DM bocu. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program, odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.

preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke, pokloni kino, pokloni Cineplex karticu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.

0: No, nema slično. Vezano za ovaj milion, znaš kako je to Suljo rekao, vratio bi dugove.
1: Vratio dugove?
0: Ja, da ga muja, sad bi kaže s ostatku, pa nek čekaju.
2: Dakle, nek čekaju, aha.
1: Pa,
2: vidi. Znači ima puno dugova.
1: Pa vidi, a što si ti upao dugove, druže? Jesi li...
0: ne, ja govorim kako ide vid, nisam upao na dugove.
1: Aha. Vidi, upao bi probleme sam, ovaj... Znaš kako ti je to? Mislim da su ljudi prokleti, u stvari, i ovo jutro su čemu govorim je samo ovaj potvrdilo tu teoriju, da su ljudi u prokleti i da im je uvijek malo i šta god da imaju ne znaju da cijene i da smo nezahvalni svi od reda. Eto, to je neki zaključak ove naše priče.
0: Pa, baš tako.
1: A evo, dakle, ja mislim da bi prvo, evo, moja žena, da ja dođem kući, evo, kažem, ženu ima milion. Ona bi odmah rekla, izvadila 5 tašni da joj kupim ovaj, za 20-30 hiljada maraka. 100%, evo, potpisujem. Što će ti 5 tašni, ženo, draga, jesu li...
0: Ja bi volio naći jednu ženu koja ne bi rekla tako.
1: Pa sve i jedna bi rekla, i Andrejeva, i moja, i sve bi rekla, e daj mi 5 tašni, što će ti prvo 5 tašni, evo, jednu ne možeš da napuniš, a kamoli 5, šta će ti? Bože, sad ću.
0: Ja malo stariji sigurno slušavac od vas.
1: Dobro.
0: Malo prije je bilo ovo vezano za odgoj djece.
1: Dobro.
0: Ja imam dvije cure.
1: Dobro.
0: I sve vrijeme je najgore.
1: Dobro.
0: Vjeruj mi da svako dođe, ono, svako ima svoj i lijepi i teški period. Ali, eto, moje cure su velike, jedna je 23, jedna je 21, ali su svaki period od onog obdaništa, smjederskih dana, srednjoškolski, evo sad fakultetski.
1: Dobro.
0: Pravo je zezno.
1: Zeznuto je zato što pazi, evo, mi smo svakodnevno u komunikaciji i sa slušateljkama i sa klijentima, mi smo u pogonu 024. Problem današnjih djevojaka u Sarajevu jeste da nema, kažu, dovoljno kvalitetnih momaka, da su današnji muškarci feminizirani, da se drogiraju, da ih žene ne interesuju, da će prije da lijepe sličice i da ovaj provode vrijeme u ovim šiša barovima nego da, ne znam, prošetaju sa djevojkom i odu na kafu. Nevjerovatno.
0: Pa, ima dosta istine i današnji muškarci, evo, počeši od nas, malo pre Andrej govori, sinom je pričao, a ne zna igrat pola cijelo. Kod nas je to bilo pola cijelo, slike je bijelo, ne znam, čize je blize. Kod nas je to bilo pravo popularno i baš nam je ono nekako to bastalo. A ovi sad u 99% slučajeva ne znaju šta je to.
1: Da. Vidi, bilo kako bilo, valja nama ići dalje. Evo, zakasnit će nam ovaj drugar u školu, moramo samo da mu damo sličice i album. Loptu si izabrao, jesi, dobra, napuhana. Dobro. Hvala ocu koji ga je doveo. Evo, sad ćemo se dogovoriti oko ovoga. Sve što budemo imali duplikata, šaljemo njemu. Idemo mu zalijepiti album do 12.6. do prve utakmice reprezentacije. Evo, već sat vremena moj Andrej pričamo, dakle...
2: U kontinuitetu, tako je. Mislim da bi bilo vrijeme da odemo na neku bar petominutnu pauzu, ovaj, da konsolidujemo redove, što kažu, pa da nastavimo dalje, a ovaj, drago mi je što smo danas dobili još jednog novog drugara, Amara. Ovaj, nadam se da ćemo ove sličice, postavio se jedan poprilično zahtjevan izazov ispred nas, a to je da popunimo albume do 12.6.
1: Pa,
2: nadam se da ću, pa slažem se, nadam se da ćemo uspjeti, treba će nam, ovaj, moramo biti žestoki, moramo biti istrajni i moramo što više sličica ovaj razmijeniti.

0: Evo, 9.35, evo, nisam stigao na, ni da pitam čovjeka kako se zove.
1: Ovoga koji nam je donio sličice sada.
0: Da.
1: Pa je, tako
0: zove
1: to
0: slušateljke,
1: biva.
0: Imam, kaže, kupio za djecu.
1: Aha.
0: I kaže, da ću vama kao, da vi podijete.
1: Još paketića, pa krasno je. A mislim, takve bi, to su naši slušatelji. Svi zajedno, kako rečete, malo priučestvujemo u kreiranju našeg programa.
0: Vidi, meni je drago da su ljudi prepoznali u stvari šta mi radimo.
1: Pa... mislim da jesu, mislim da većina jeste, uvijek ima onih koji ovaj malo sporije cvjetaju, kako se to kaže.
0: Evo, okay. Sead Sejo ga zovu. Sejo, di si naš novi drug, ovaj, i stvarno, ovaj, hvala ti. I evo, sad si nas zadužio, znači, a nas ko zaduži, mi vraćamo.
1: Hvala ti, Sejo, na sličicama. Ovaj, mislim da će se obradovati, mislim, znam da će se obradovati slušatelji koji ih dobiju i mogu zalijepiti onda u svoj album, s obzirom da je, evo, iako smo očekivali da će konačno prestati ta nestašica sličica i dalje izgleda.
0: Evo, dakle, kraj. Imamo, Seo donio tri paketića, idu odmah, dijelimo i imamo dva albuma, imam jednu slušateljku koja kaže ne može da nađe za dijete. Evo, ako ste negdje blizu Skenderije, ovaj, odmah dođite, evo, dobit će i album i paket ovih sličica.
1: Pa mislim da je to realno, ovaj, s obzirom da je još uvijek nestašica, kako malo čas rekoh, sličica ne mogu se nigdje naći, odnosno mogu rijetko, neko uspije ono, ja. Metodom slučajno.
0: A sad je donio albume, ali kako se zove što nam je donio sličice? Evo sad miješam, dakle...
1: Aha, sad nam je donio albume, hvala Sejadu.
0: Evo kaže sad nam slušatelj Rijad da ima sličica u Merkatoru na Dolac Malti, ako je moguće, ako se nisu rasprodale. E, sad bi bilo glupo da mi dođemo na Dolac Maltu i da nema.
1: A to je vrlo izvjestan scenarij.
0: Dakle, samo sigurnu informaciju da ovaj, možemo da doletimo za 5 minuta da pokupujemo.
1: Kao što je bilo sa ovim cicinim hanom.
0: Ja stvarno nisam, ovaj, nisam mogao da vjerujem. Znao sam da će biti potražnja zbog naše reprezentacije, ali da će ovoliko ljudi u Sarajevu, u Bosni i Hercegovini kupovati, lijepiti, mijenjati.
1: Skupljaju se sličice. Mislim, ta paninimanija, kako je sad nazivaju, ovaj, neki je zavladala i našom zemljom i neka je. Mislim, volio bi da pričamo o sličicama za uvijek, a ne da imamo neke ozbiljne probleme.
0: Evo, kaže, javlja nam se teta, ajde sad, koji da im liđi? Ja imam na stanju 20 paketića, kiosk i novine na Iliđi, autobuski terminal. Ako ovo čuju vaši slušatelji, bit će belaja. Dakle, ajde sad, ako ste na Iliđi, dakle, i novine, kiosk
1: na terminalu,
0: dakle, ima 20 paketića. Informacije od prije minut.
1: Tako da, ako ste tu negdje...
0: Nama je daleko, dok mi dođemo na Iliđu, mi to će otići.
1: Ma kako neće?
0: I ne isplati se za 20 paketića ići.
1: Ma daleko je, mislim daleko je. Nije
0: za
1: daleko,
0: nas,
1: ali je daleko.
0: Za nas je daleko.
1: Tako je.

Centro Tours ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centrotours.ba ili 033 407 407 u Zenici, 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centro Tours.

0: olix.ba.
1: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
2: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids,

0: Da sad svi skupljaju sličice, i djeca i odrasli. Ali
1: dobro, dakle,
0: djeca odrasli djeca, sami sebi neka kupe.
1: Tako je. Ajde, gledat ćemo, dakle, evo, pokušat ću danas stvarno da pronađem jedan novi kontingent. Mi smo podijelili sigurno preko 100 i nešto paketića.
0: Ma ja što smo do sada, sigurno preko 100 paketića sličica. Da smo imali 1000 podijelili bi.
1: Sutra se ponovno razbuđujemo zajedno od 7, ostatak dana svakako preporuku je da provedete uz Hit FM radio na 104.9, lista sjajnih hitova i ovo što ste vi predložili od jutro, sve ide do 11 sati, tako da će se i vaše pjesme naći ako smo nešto propustili, ja mislim da jesmo.

0: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
1: VIP Travels za svoj 25. rođendan spremio je specijalne cijene za period prodaje od 11. do 25. maja. 7 noćenja all inclusive od 1155 km po osobi. VIP Travels Sarajevo. Više informacija putem telefona 033 443 900 ili posjetite web stranicu viptravels.ba.
2: Ovaj?
3: Da.
2: I ovaj?
3: Da.
2: A ovaj?
3: Da. Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
1: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
4: Tražite vrhunsku keramiku, ali po nevjerovatnim cijenama? Vrijeme je za pametnu kupovinu u salonu Balls & Floors by Trgošped. Ne propustite veliku rasprodaju restlova pločica, već od 5 km po kvadratu. Idealna prilika za vaše manje projekte, ostave ili garaže. To nije sve. Za uređenje vaših terasa i dvorišta, uz kupovinu vanjske keramike poklanjamo fleksibilno ljepilo. Vaš izvor inspiracije, Balls & Floors by Trgošped.

0: Lindex donosi skandinavski stil, jednostavan, a uvijek izgleda dobro. Za najmlađe, Lindex Kids, mekani materijali koji prate svaki njihov dan. Od igre u parku do školskih klupa.
1: A za tebe, pažljivo osmišljeni outfiti za svaki dan. Za posao, grad ili trenutke između.
0: Bez komplikovanja, samo stil koji ti paše.
1: Lindex, možda je baš to tvoj skandi stil.
2: Pažnja! Textur ruši cijene. Ovo je akcija koju čekaš. Romobili, Sageway i Xiaomi do 20%, iPhone i Samsung mobiteli do 30%, laptopi do 20%. Zalihe nestaju, vrijeme ističe. Ko prvi, njegova cijena. Textur, Aria Mall, 4. sprat ili odmah na textur.ba. Kupi sad.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 9.

0: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
1: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. Do 2.6. kupovinom u iznosu od 50 km ili više u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu na poklon preuzmite DM bocu. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Obavještavamo izlagače i posjetioce sajma u Women 100.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt izjavio je za Deutsche Welle da unutar međunarodne zajednice ne postoji jedinstven stav o budućnosti Daytonskog uređenja Bosne i Hercegovine. Schmidt je poručio da njegov posao nije završen, ali da je spreman povući se kako bi sačuvao konsenzus međunarodnih aktera. Govoreći o političkim pritiscima, optužio je predsjednika SNSD-a Milorada Dodika da kroz lobiranje zagovara secesiju Republike Srpske i njegov odlazak s funkcije. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas bi trebalo razmatrati nacrt okvirnog budžeta institucija Bosne i Hercegovine za naredne tri godine i budžeta za ovu godinu. Na dnevnom redu su i sporazumi s Evropskom unijom, Francuskom, Hrvatskom i Republikom Korejom, kao i izvještaj regulatorne agencije za komunikacije BiH za 2025. godinu. Ministri bi trebali odlučivati i o osnivanju državne komisije za granicu BiH te više kadrovskih i administrativnih pitanja u državnim institucijama. Njemački kancelar Friedrich Merz predložio je da Ukrajina dobije status pridružene članice Europske unije kao privremeni korak do punopravnog članstva. Prema prijedlogu, ukrajinski zvaničnici mogli bi učestvovati na samitima i sastancima Europske unije, ali bez prava glasa. Merz smatra da bi brža integracija Ukrajine mogla doprinijeti političkom rješenju rata s Rusijom, dok bi zemlje Zapadnog Balkana imale status posmatrača u europskim institucijama. Na području općine Iliđa jutros je počela dvodnevna proljetna akcija čišćenja koju provodi Ministarstvo komunalne privrede kantona Sarajevo zajedno s kantonalnim komunalnim preduzećima i lokalnim službama. Aktivnosti uključuju uklanjanje divljih deponija, odvoz otpada i uređenje zelenih površina. Načelnik općine Nermin Muzur izjavio je da je cilj urediti općinu pred turističku sezonu i poboljšati kvalitet života građana. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Pauzu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Jutro se većinom bilo sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Danas u Bosni prije podne umjereno, a u drugoj polovini dana i pretežno oblačno vrijeme. Od sredine dana prema večernjim satima širom Bosne mogući su lokalni pljuskovi, slaba grmljavina. U većem dijelu Hercegovine pretežno sunčano. U Sarajevu oblačni u drugom dijelu dana. Kiša je moguća poslije podne. Najviša dnevna temperatura zraka oko 20, a trenutno je 15 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Povoljni uslovi za vožnju i pojačana frekvencija vozila karakterišu saobraćajnu situaciju na cestama u Bosni i Hercegovini. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju saobraćajne propise. Na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota.

Ja sam Hadi Matari. Slušate moju novu pjesmu Snijeg je bosom grane prekrio. U programu mog Hit FM radija Sarajevo.

0: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: VIP Travels za svoj 25. rođendan spremio je specijalne cijene za period prodaje od 11. do 25. maja. 7 noćenja all inclusive od 1155 km po osobi. VIP Travels Sarajevo. Više informacija putem telefona 033

0: olix.ba. Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu -1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brend sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program, odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža -1. Beba Kids.
1: Stari BNC sa novom ponudom.
0: Hit cijene polovnih laptopa već od 179 km.
1: Provjerite ponudu na bnc.ba
0: ili nas posjetite na adresi Merhemića trg broj 2, Ciglane.
1: BNC, svi uređaj pod garancijom 12 mjeseci.
2: Ula Popkin. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
0: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
2: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj,
0: nego ona tebi.
2: Ula Popkin, ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.
1: Jajce se sprema za veliki sportski vikend. Stiže Jajce Triathlon Challenge. Plivanje, biciklizam i trčanje, sve u jednom danu, na jednoj od najljepših lokacija u Bosni i Hercegovini. U subotu nas očekuje dječja trka u duatlon formatu. Prijavite svoje najmlađe i pružite im prvo sportsko iskustvo, a u nedjelju glavna triatlonska utrka u kojoj se vozi i državno prvenstvo Bosne i Hercegovine u triatlonskoj poludistanci. Takmičari iz cijele regije dolaze u Jajce, a vi dođite da ih podržite. 30. i 31. maj. Vidimo se uz malo i veliko Plivsko jezero. Više informacija na jajcetriathlonchallenge.com i na Instagram i Facebook profilima. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

0: Centro Tours ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centrotours.ba ili 033 407 407, u Zenici 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centrotours.
1: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. Do 2.6. kupovinom u iznosu od 50 km ili više u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu na poklon preuzmite DM bocu. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 km mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom, moja priča.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.

nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt izjavio je za Deutsche Welle da unutar međunarodne zajednice ne postoji jedinstven stav o budućnosti Daytonskog uređenja Bosne i Hercegovine. Schmidt je poručio da njegov posao nije završen, ali da je spreman povući se kako bi sačuvao konsenzus međunarodnih aktera. Govoreći o političkim pritiscima, optužio je predsjednika SNSD-a Milorada Dodika da kroz lobiranje zagovara secesiju Republike Srpske i njegov odlazak s funkcije. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas bi trebalo razmatrati nacrt okvirnog budžeta institucija Bosne i Hercegovine za naredne 3 godine i budžeta za ovu godinu. Na dnevnom redu su i sporazumi s Evropskom unijom, Francuskom, Hrvatskom i Republikom Korejom, kao i izvještaj regulatorne agencije za komunikacije BiH za 2025. godinu. Ministri bi trebali odlučivati i o osnivanju državne komisije za granicu BiH te više kadrovskih i administrativnih pitanja u državnim institucijama. Njemački kancelar Friedrich Merz predložio je da Ukrajina dobije status pridružene članice Europske unije kao privremeni korak do punopravnog članstva. Prema prijedlogu, ukrajinski zvaničnici mogli bi učestvovati na samitima i sastancima Europske unije, ali bez prava glasa. Merz smatra da bi brža integracija Ukrajine mogla doprinijeti političkom rješenju rata s Rusijom, dok bi zemlje Zapadnog Balkana imale status posmatrača u europskim institucijama. Na području općine Iliđa jutros je počela dvodnevna proljetna akcija čišćenja koju provodi Ministarstvo komunalne privrede kantona Sarajevo zajedno s kantonalnim komunalnim preduzećima i lokalnim službama. Aktivnosti uključuju uklanjanje divljih deponija, odvoz otpada i uređenje zelenih površina. Načelnik općine Nermin Muzur izjavio je da je cilj urediti općinu pred turističku sezonu i poboljšati kvalitet života građana. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Prepodne je većinom bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana u Bosni pretežno oblačno vrijeme, od sredine dana prema večernjim satima širom Bosne mogući su lokalni pljuskovi, slaba grmljavina. U većem dijelu Hercegovine pretežno sunčano, u Sarajevu oblačnije, u drugom dijelu dana kiša je moguća prema poslijepodnevnim satima. Najviša dnevna temperatura zraka oko 20, a trenutno je 16 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Povoljni uslovi za vožnju i pojačana frekvencija vozila karakterišu saobraćajnu situaciju na cestama u Bosni i Hercegovini. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju saobraćajne propise. Na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota.
2: Od 12 do 2. Sa vama je Elma.
3: Četvrtak na Hit FM-u, 21. majski dan, dobar vam dan. Otvaramo prvi zajednički sat odmah sa hitovima, zanimljivostima i aktuelnostima. Pa evo, ako ste na radnom mjestu, ugodan vam rad. Ako ste u vožnji, sretan vam put. Ako nas slušate iz udobnosti svog doma, smjestite se udobno i uživajte.

0: Dan na Hit FM-u. Sa vama je Elma.
1: Idemo mi dalje kroz ovaj sat na Hit FM-u. Četvrtak je i danas je dan koji zaslužuje da se obilježi uz šolju, ne kafe, nego čaja. Da, 21. maj je Međunarodni dan čaja, pa ako ste među onima koji više vole miris mente, kamilice ili crnog čaja nego jaku kafu, onda je ovo vaš dan. Čaj se pije već više od 5000 godina, a sve je počelo naravno u Kini gdje su ga prvo koristili kao lijek. Danas čaj pijemo i kad smo bolesni, i kad smo zdravi, i kad nam je dosadno, i kad dolazi neko u goste. Ukratko, uvijek. A jeste li znali da je čaj drugi najpopularniji napitak na svijetu, odmah iza vode? Da, voda je na prvom mjestu, a čaj je tu odmah nekako iza nje i svaki čaj ima svoju priču. Od britanskog 5 o'clocka preko turskog čaja

0: malim čašicama pa sve do japanskog čajnog rituala gdje se sve radi sa pažnjom i smirenošću. Zato gdje god da ste danas, kući, na poslu, u autu, kad dođete do svoje šolje, nazdravite ovom skromnom toplom napitku koji zna da smiri dušu i ugrije dlanove kad je potrebno.
1: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SSU, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
2: U potrazi ste za savršenim poklonom za dragu osobu ili poslovnog partnera. Obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke. Pokloni kino. Pokloni Cineplex karticu. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva. VIP Travels za svoj 25. rođendan spremio je specijalne cijene za period prodaje od 11. do 25. maja. 7 noćenja all inclusive od 1155 km po osobi. VIP Travels Sarajevo. Više informacija putem telefona 033-443-900 ili posjetite web stranicu viptravels.ba.

0: olix.ba.
1: Pažnja! Textur ruši cijene. Ovo je akcija koju čekaš. Romobili, Sagebay i Xiaomi do 20%, iPhone i Samsung mobiteli do 30%, laptopi do 20%. Zalihe nestaju, vrijeme ističe. Ko prvi, njegova cijena. Tech Store, Aria Mall, 4. sprat ili odmah na techstore.ba. Kupi sad.
2: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 30% popusta na sva roze vina. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 21. maja do 3. juna. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: od 12 do 2. Sa vama je Elva.
1: I idemo mi dalje na Hit FM-u, bliži nam se sezona godišnjih odmora, planovi su već u toku, avionske karte se već traže, pa ako vas uskoro čeka let, evo nekoliko korisnih savjeta koje je podijelila jedna stjuardesa. Mogli bi vam dobro doći, posebno na dužim putovanjima. Kaže da mnogi tokom leta nesvjesno sjede u položajima koji kasnije izazovu bolove, ukočenost ili nelagodu. Jedna od najčešćih navika je sjedenje prekriženih nogu, što možda djeluje bezazleno, ali na dugim letovima može usporiti cirkulaciju i povećati osjećaj težine u nogama. Dakle, mijenjajte položaj što češće, povremeno protegnite noge i ustanite kad god možete. Također preporučuje da ne držite noge na sjedištu ispred sebe, ne samo zbog udobnosti drugih putnika, nego i zbog higijene. Dotakla se stjuardesa i spavanja u avionu, pa tako kaže, mnogi se tokom leta naslone direktno na prozor, ali ona upozorava da to i nije najbolja ideja. Vibracije aviona mogu izazvati glavobolju, a prozori često nisu baš najčistije mjesto u kabini. Umjesto toga preporučuje mali putni jastuk i povremeno mijenjanje položaja tokom sna. Još jedan trik za ugodniji let odnosi se na izbor sjedišta. Ako želite malo mira i lakše zaspati, sjedalo do prozora često je najbolja opcija, jer imate više privatnosti i manje ometanja od prolaznika kroz prolaz. S druge strane, mjesta blizu toaleta i kuhinje mnogi pokušavaju izbjeći zbog konstantnog kretanja putnika i buke tokom leta. Uglavnom, nekoliko sitnih navika može napraviti veliku razliku da na destinaciju stignete odmorniji i bez ukočenosti, a to je već pola dobrog putovanja. Sretan put svima vama koji putujete ovih dana.

0: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Centroturs ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centroturs.ba ili 033 407 407, u Zenici 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centroturs.
2: Ula Popkin. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
3: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
2: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti

0: prilagođavaš njoj,
1: nego ona tebi.
0: Ula Popken, ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.
2: Ovaj?
3: Da.
2: I ovaj?
3: Da.
2: A ovaj?
3: Da. Novogodišnje doba i nove, još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je nacrt budžeta institucija države za 2026. godinu u iznosu od 1.580.000.000 konvertibilnih maraka. Predviđeno je povećanje budžeta za više sigurnosnih i pravosudnih institucija, uključujući Državnu agenciju za istrage i zaštitu SIPA, Obavještajnu sigurnosnu agenciju BiH, Sud BiH i Ministarstvo odbrane BiH. Prijedlog budžeta sada ide na razmatranje predsjedništvu i parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Sjedinjene Američke Države podržavaju nastavak međunarodnog prisustva u Bosni i Hercegovini i provođenje Dejtonskog mirovnog sporazuma potvrđeno je iz američkog State Departmenta nakon najave odlaska visokog predstavnika Kristijana Schmidta. Iz Washingtona za Kliks.ba navode da će novi visoki predstavnik biti izabran na sjednici Vijeća za provedbu mira PIK u junu uz poruku da bi iduća odgovornost za političke procese trebala biti prepuštena domaćim institucijama i liderima. Vlada kantona Sarajevo odobrila je zapošljavanje još 220 policijskih službenika u upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo. Resorni ministar Admir Katica izjavio je da je cilj do kraja naredne godine imati gotovo 1000 novih policajaca u službi. Iz MUP-a kantona Sarajevo navode da je u posljednje tri godine zaposleno više od 750 policijskih službenika uz nastavak procesa obuke i prijeva novih kadrova. U prvoj osnovnoj školi Iliđa predstavljeni su rezultati ulaganja Ministarstva za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo u modernizaciju nastave školskih prostora. Resorna ministrica Naida Hota Muminović izjavila je da je u obnovu i opremanje škole uloženo oko 1.000.000 maraka. Škola sada raspolaže digitalnim učionicama, savremenim kabinetima i multifunkcionalnim prostorima za praktičnu i interaktivnu nastavu. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Plus na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Pre podne je većinom bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana u Bosni pretežno oblačno vrijeme, od sredine dana prema večernjim satima širom Bosne mogući su lokalni pljuskovi, slaba grmljavina. U većem dijelu Hercegovine pretežno sunčano, u Sarajevu oblačnije, u drugom dijelu dana kiša je moguća pre

0: do 2. Sa vama je Elma.
1: Nastavljamo mi sa podnevnim programom na Hit FM-u i evo, pričala sam već o planiranju putovanja, o tome da su nam godišnji odmori sve bliži, da se putovanja planiraju. E pa, rijetki su oni koji nose peglu za odjeću u koferu i onda kad otvore kofer shvate da je omiljena košulja potpuno izgužvana. Eh, postoji nekoliko brzih trikova kako da odjeća izgleda uredno čak i bez pegle. Fen za kosu može biti pravo malo spasilačko rješenje. Raširite fino odjeću na ravnu površinu i prelazite toplim zrakom preko nabora. Još bolji efekt dobit ćete ako lagano poprskate tkaninu vodom. Tu je i onaj hotelski trik sa parom. Objesite odjeću u kupatilu dok ide vruć tuš, zatvorite vrata i para će pomoći da se nabori

Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: Travels Sarajevo. Više informacija putem telefona 033 443 900 ili posjetite web stranicu viptravels.ba.
1: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
2: Sanjarite o svojoj nekretnini uz more. Stan Promet vam donosi ekskluzivnu priliku. Apartmani u izgradnji u prelijepom Živogošću na južnom dijelu Makarske. 6 km predivnih plaža i kristalno čisto more čekaju na vas. 30 modernih apartmana, svaki sa balkonom i garažom, smještenih samo 150 metara od plaže. Završetak radova planiran je 2027. godine prije ljetne sezone. Rezervišite svoje mjesto pod suncem već danas. Stan Promet, vaš ključ do savršenog odmora.
0: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SSU, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1.

Ja sam Hari Matahari. Slušate moju novu pjesmu Snijeg je bosom grane prekrio. U programu mog Hit FM radija Sarajevo.

0: dan na Hit FM-u. Sa vama je Elma.
1: Četvrtak na Hit FM-u i evo da se malo zabavimo i zapitamo je sad iskreno, jeste li ikada uhvatili sebe kako pričate sami sa sobom? Niste ludi, ne brinite, većina nas to radi. Neko ti nešto kaže, ti ono šutiš, ali u glavi vodiš čitav razgovor, ponekad i raspravu, a nekad bude i sudska drama. Ispada da to nije ništa neobično jer stručnjaci kažu da svi imamo unutrašnji dijalog, samo neki to rade tiho, a neki baš onako glasno. Zanimljivo je da recimo osobe koje nemaju braće ni sestara češće pričaju same sa sobom, valjda se moraju s nekim dogovoriti oko TV Daljinskog iako su sami. Također kreativci, emotivci i oni sa bujnom maštom češće vode solo razgovore. I znate šta? To čak može biti i korisno. Pomaže kod rješavanja problema, smanjuje stres. A sportisti ovako sami sebe bodri na terenu. Ono, hajde, možeš ti to. Ali kao i sa svime, ima i druga strana medalje. Ako se ti razgovori pretvore u konstantno negativno samokritikovanje, tu treba povući ručnu. Previše tog unutrašnjeg hejtanja može biti znak da vam treba mala podrška sa strane, ali i to je sasvim ok. Dakle, ako primijetite da vas ti solo dijalozi sputavaju, remete vam dan ili vas iscrpljuju, nije strašno potražiti pomoć. I da znate, i o tome možete prvo popričati sami sa sobom, ali onda ipak i sa nekim stručnim. No vjerujem da su naši razgovori većinom konstruktivni, tako da samo pozitivno kroz sat, kroz dan i kroz život.
2: Dobar dan, Sarajevo.
3: Dobar dan, Sarajevo.
4: Hit FM radio.

uva uva pa pa uva uva uva uva pa pa uva uva uva.

0: pažnja. Tekstur ruši cijene. Ovo je akcija koju čekaš. Romobili, Sageway i Xiaomi do 20%, iPhone i Samsung mobiteli do 30%, laptopi do 20%. Zalihe nestaju, vrijeme ističe. Ko prvi, njegova cijena. Tech Store, Aria Mall, 4. sprat ili odmah na techstore.ba. Kupi sad.
1: Uljepšajte bajramske dane uz robotovu specijalnu ponudu. Izdvajamo jufka za pite i baklave Klarum 400 g Marku 70, jaja 30 komada M klasa 7,95, tjestenina za suhu koli 400 g Marku 25, keks Jadro 190 g Marku 95. Vaš robot.
2: Centro Tours, ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centrotours.ba ili 033 407 407 u Zenici, 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centro Tours.
0: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja.
3: Do 2.6. kupovinom u iznosu od 50 km ili više u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu na poklon preuzmite DM bocu.
0: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 km mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom, moja priča.
5: Prodajem Peugeot, malo je

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je nacrt budžeta institucija države za 2026. godinu u iznosu od 1.580.000.000 konvertibilnih maraka. Predviđeno je povećanje budžeta za više sigurnosnih i pravosudnih institucija i ministarstvo odbrane BiH. Prijedlog budžeta sada ide na razmatranje predsjedništvu i parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Sjedinjene Američke Države podržavaju nastavak međunarodnog prisustva u Bosni i Hercegovini i provođenje Dejtonskog mirovnog sporazuma potvrđeno je iz američkog State Departmenta nakon najave odlaska visokog predstavnika Kristijana Schmidta. Iz Washingtona za Kliks BA navode da će novi visoki predstavnik biti izabran na sjednici Vijeća za provedbu mira PIK u junu uz poruku da bi iduća odgovornost za političke procese trebala biti prepuštena domaćim institucijama i liderima. Vlada kantona Sarajevo odobrila je zapošljavanje još 220 policijskih službenika u upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo. Resorni ministar Admir Katica izjavio je da je cilj do kraja naredne godine imati gotovo 1000 novih policajaca u službi. Iz MUP-a kantona Sarajevo navode da je u posljednje 3 godine zaposleno više od 750 policijskih službenika uz nastavak procesa obuke i prijava novih kadrova. U prvoj osnovnoj školi Iliđa predstavljeni su rezultati ulaganja Ministarstva za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo.

0: stari Band C sa novom ponudom. Hit cijene polovnih laptopa već od 179 KM. Provjerite ponudu na bnc.ba ili nas posjetite na adresi Merhemića trg broj 2, Ciglane. Bnc, svi uređaj pod garancijom 12 mjeseci.
1: Svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, love box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
0: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 30% popusta na sva roze vina. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada. Od 21. maja do 3. juna. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
2: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
3: Postoji nešto u lanu što odmah miriše na ljeto u Italiji. Prozračno, otmjeno i potpuno prirodno.
4: Upim, nova kolekcija. Business i casual, kombinacija za muškarce i žene. Italijanska elegancija koja se nosi s lakoćom.
3: A za mališane Blue Kids, prirodni materijali, 100% pamuk i omiljeni Miki, Lilo i Stitch drugari.
4: Pronađi nas u Sarajevu.

0: Dobrinja i Aria Mall, te u Mercator centru Tuzla. Upim i Blue Kids, italijanski stil za cijelu porodicu.
1: Obavještavamo izlagače i posjetioce sajma u Women Hunt.

Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene, 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
1: VIP Travels za svoj 25. rođendan spremio je specijalne cijene za period prodaje od 11. do 25. maja. 7 noćenja all inclusive od 1155 KM po osobi. VIP Travels Sarajevo. Više informacija putem telefona 033 443 900 ili posjetite web stranicu viptravels.ba.
2: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. Do 2.6. kupovinom u iznosu od 50 KM ili više u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu na poklon preuzmite DM bocu. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program, odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
3: Uljepšajte bajramske dane uz robotovu specijalnu ponudu. Izdvajamo maslac Buro Bavarez 250 grama, udio mliječne masti 82%, 4,50. Bosanski sužuk melona 350 grama, 5,45. Tarhana čorba Magi 0,95. Mljevena kafa Brazil 500 grama, 12,95. Vaš robot.

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je nacrt budžeta institucija države za 2026. godinu u iznosu od 1.580.000.000 konvertibilnih maraka. Predviđeno je povećanje budžeta za više sigurnosnih i pravosudnih institucija, uključujući Državnu agenciju za istrage i zaštitu SIPA, Obavještajnu sigurnosnu agenciju BiH, Sud BiH i Ministarstvo odbrane BiH. Prijedlog budžeta sada ide na razmatranje predsjedništvu i parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Sjedinjene Američke Države podržavaju nastavak međunarodnog prisustva u Bosni i Hercegovini i provođenje Dejtonskog mirovnog sporazuma, potvrđeno je iz američkog State Departmenta nakon najave odlaska visokog predstavnika Kristijana Schmidta. Iz Washingtona za Kliks.ba navode da će novi visoki predstavnik biti izabran na sjednici Vijeća za provedbu mira PIK u junu, uz poruku da bi iduća odgovornost za političke procese trebala biti prepuštena domaćim institucijama i liderima. Vlada kantona Sarajevo odobrila je zapošljavanje još 220 policijskih službenika u upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo. Resorni ministar Radmir Katica izjavio je da je cilj do kraja naredne godine imati gotovo 1000 novih policajaca u službi. Iz MUP-a kantona Sarajevo navode da je u posljednje 3 godine zaposleno više od 750 policijskih službenika uz nastavak procesa obuke i prijava novih kadrova. U sarajevskom naselju Dobrinja u ulici Miroslava Krleže otvoreno je potpuno obnovljeno dječje igralište vrijedno oko 100.000 maraka. Načelnik općine Novi grad Sarajevo Semir Efendić izjavio da su postavljene nove

prave gumirana podloga, rasvita i zaštitna ograda. Iz općine navode da se nastavlja rekonstrukcija drugih dječjih i sportskih igrališta na području Novog Grada. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, lab box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva. FM.

0: Ptica na mom dlanu i piloti, jedna stara dobra pjesma na talasima Hit FM-a, ali i dalje vrlo rado slušana od strane i novih generacija, što nas jako raduje.
1: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu -1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brend sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža -1.

0: olix.ba.
1: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 30% popusta na sva roze vina. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada. Od 21. maja do 3. juna. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
2: Pažnja! Tekstur ruši cijene. Ovo je akcija koju čekaš. Romobili, Sageway i Xiaomi do 20%, iPhone i Samsung mobiteli do 30%, laptopi do 20%. Zalihe nestaju, vrijeme ističe. Ko prvi, njegova cijena. Tech Store, Aria Mall, 4. sprat ili odmah na techstore.ba. Kupi sad!
1: VIP Travels za svoj 25. rođendan spremio je specijalne cijene za period prodaje od 11. do 25. maja. 7 noćenja all inclusive od 1155 km po osobi. VIP Travels Sarajevo. Više informacija putem telefona 033 443 900 ili posjetite web stranicu viptravels.ba.
3: Šta je ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo? Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi

filmskih hitova po cijeni od 5 km. Dobro ste čuli, filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu, ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava, samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Alarm.
1: Pola četiri nam je, sluša se Hit FM i ovog 21. maja 2026. godine. Uveliko nam je proljeće, skoro pa i ljeto, ali umjesto one filmske slike proljeća, sunce, lagane šetnje, energija. Kod nas ovih dana otprilike ovako, malo kiše, malo sunca, pa oblaci, pa zahladni, pa opet sunce i tako u krug. I nije ni čudo što smo mnogi umorni, pospani, bez koncentracije, razdražljivi, bez energije. I da ne nabrajem više. Upravo ovakve nagle promjene vremena utiču na naš organizam, a tu je i ono što svi dobro poznamo, proljetni umor. Stručnjaci kažu da se tijelo nakon zime prilagođava novim temperaturama, dužim danima i drugačijem ritmu, pa nam zato često pada energija, a savjetuju nekoliko jednostavnih stvari koje mogu pomoći. To su više sna i odmora, što više vode, laganija ishrana i više vitamina, boravak na svježem zraku i makar malo fizičke aktivnosti, čak i obična šetnja pravi razliku. Ono što nam je najvažnije, to je da ne budemo previše strogi prema sebi kada osjetimo umor, to ljekari posebno naglašavaju. Kako kažu organizmu, nekad jednostavno treba vremena da uhvati ritam, a ja ću vas sada pitati kako vi hvatate ritam s ovim promjenama vremena i jeste li ovih dana umorni i bez energije kao ja ili vam proljeće baš prija. Pišite mi na 061 010 030 Viber broj.

0: brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.
1: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 km mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od

0: 620 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom, moja priča.
1: Stari BNC sa novom ponudom.
2: Hit cijene polovnih laptopa već od 179 KM.
1: Provjerite ponudu na bnc.ba
2: ili nas posjetite na adresi Merhemića trg broj 2, Ciglane.
1: BNC, svi uređaji pod garancijom 12 mjeseci.
3: Ovaj?
4: Da.
3: I ovaj?
4: Da.
3: A ovaj?
4: Da. Novogodišnje doba i nove, još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
1: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
5: Lindex donosi skandinavski stil, jednostavan, a uvijek izgleda dobro. Za najmlađe, Lindex Kids, mekani materijali koji prate svaki njihov dan. Od igre u parku do školskih klupa.
6: A za tebe, pažljivo osmišljeni outfiti za svaki dan. Za posao, grad ili trenutke između.
5: Bez komplikovanja, samo stil koji ti paše.
6: Lindex, možda je baš to tvoj skandi stil.
1: Tražite vrhunsku keramiku, ali po nevjerovatnim cijenama. Vrijeme je za pametnu kupovinu u salonu Walls & Floors by Trgošped. Ne propustite veliku rasprodaju restlova pločica, već od 5 km po kvadratu. Idealna prilika za vaše manje projekte, ostave ili garaže. To nije sve. Za uređenje vaših terasa i dvorišta, uz kupovinu vanjske keramike poklanjamo fleksibilno ljepilo. Vaš izvor inspiracije, Walls & Floors by Trgošped.

lijep pozdrav, četvrtak je 21. maj, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je nacrt budžeta institucija države za ovu godinu u iznosu od 1.580.000.000 maraka. Vijeće ministara je prihvatilo i da granični prijelaz Izačić bude prijelaz prve kategorije, što znači da će ovaj granični prijelaz biti dostupan za međunarodni promet svih vrsta vozila koja prevoze sve vrste roba. Ovo je nešto što će najviše značiti za privrednike. Također donesena je i odluka o izmjenama odluke o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava za naknadu za prijevoz na posao i prijevoz posla u institucijama Bosne i Hercegovine, kojom je za 15% povećana naknada za prijevoz zaposlenima. Koalicija pod lupom upozorila je da bi umjetna inteligencija mogla imati sve veći utjecaj na predizborne kampanje u Bosni i Hercegovini, posebno kroz širenje dezinformacije i lažnih video sadržaja. Potparol koalicije Hasan Kamenjaković izjavio da Bosna i Hercegovina nema dovoljno razvijenu zakonsku regulativu za kontrolu zloupotreba umjetne inteligencije, istaknuo i da su građani pozvani da informacije provjeravaju kroz kredibilne medije i pouzdane izvore. Sjednica Vlade Federacije Bosne i Hercegovine planirana za danas odgođena je, a novi termin još nije utvrđen. Iz vlade nisu saopštili razlog odgađanja, dok prema nezvaničnim informacijama sjednica nije održana zbog nedostatka kvoruma, odnosno nedovoljnog broja prisutnih ministara za donošenje odluka. U pretposljednjem kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine večeras se sastaju fudbalski klub Velež i fudbalski klub Sarajevo, te fudbalski klubovi Željezničar i Široki Brijeg. Iako utakmice nemaju veliki rezultatski značaj, očekuje se zanimljiv duel starih rivala u Mostaru, dok će Željezničar na Grbavici igrati u atmosferi obilježenoj neizvjesnošću oko budućeg strateškog partnerstva kluba. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Sunčano. Po Bosni će biti umjerene oblačnosti. Od sredine dana prema večernjim satima slabi lokalni pljuskovi mogući su u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. U Sarajevu sutra sunčano uz umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 8, najviša dnevna oko 22 stepena.
1: Unija Smart Accounting. Sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
0: Povoljni uslovi za vožnju i pojačana frekvencija vozila karakterišu saobraćajnu situaciju na cestama u Bosni i Hercegovini. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju saobraćajne propise. Na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
1: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota. Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Prošlo je 16 sati, ušli smo lagano i u drugi sat našeg druženja na talasima Hit FM-a, a ja vas podsjećam da danas govorimo o proljetnom umoru i promjenama vremena koji ovih dana baš utiču na raspoloženje i energiju. Malo kiša, malo sunce, pa oblaci, pa opet sve ispočetka i organizam kao da ne zna više koje je godišnje doba. Pitala sam vas kako ove promjene vremena utiču na vas, Merima piše, ja bih mogla spavati cijeli dan ovih dana, nikako da dobijem energiju, Merima ima, apsolutno sam ista, nikada ne spavam poslije podne, ali sad bih mogla zaspati, imam moćnost samo da zatvorim oči. Lejla kaže, meni je proljeće itekako dobro, jako mi prija, ali ove nagle promjene vremena baš utiču na raspoloženje. Amar poručuje, čim izađe sunce, odmah sam bolje volje, kiša me totalno uspava. Apsolutno istog, dakle, kod sviju, nije samo do mene, to je dobro, to je za utjehu. Proljeće jeste lijepo, možda i najljepše godišnje doba, ali izgleda da nam svima treba malo više vremena da se naviknemo na njegov tempo, pa hajde onda da poslušamo tu struku o kojoj sam malo prije govorila, koji su nam naglasili da trebamo voditi računa da imamo malo više sna i odmora, što više vode da pijemo, da imamo laganiju ishranu i više vitamina, da što duže boravimo na svježem zraku i makar malo fizičke aktivnosti, čak i obična šetnja pravi razliku. Pa hajde onda nakon posla, kada dođemo do svojih kuća, kada izbjegnemo ove saobraćajne gužve, ne možda ući odmah kuću i leći spavati kao što i radimo, nego možda malo otići prošetati i vratiti se. Krug oko zgrade ili kuće pravi veliku razliku.

0: Jedna od najljepših pjesama grupe Indeksi Sanja. Slušali smo ih na Hit FM-u u ovim poslijepodnevnim satima.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
2: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.
3: U potrazi ste za savršenim poklonom za dragu osobu ili poslovnog partnera, obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. I tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke, pokloni kino, pokloni Cineplex karticu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
4: Stari Bence sa novom ponudom.
2: Hit cijene polovnih laptopa već od 179 km.
4: Provjerite ponudu na bence.ba
2: ili nas posjetite na adresi Merhemića trg broj 2, Ciglane.
4: Bence, svi uređaj pod garancijom 12 mjeseci.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

0: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja.
1: Do 2.6. kupovinom u iznosu od 50 km ili više u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu na poklon preuzmite DM bocu.
0: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brend sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom.

0: Time. Sa vama je Laila.
1: Pola pet je i dugo sam razmišljala šta bismo mogli pustiti u mini koncertu i onda sama sebi kažem, pa šta bi drugo moglo osim pjesmu koja ti se vrti čitav dan po glavi, a koja odražava tvoje trenutno stanje. To je ova Josipa Lisac i Danas sam luda, ne znam šta hoću, ali ne u smislu luda da ne volim ljude oko sebe, nego u glavi sam nekakva takva, vjerovatno zbog ovog vremena o kojim smo i govorili. Pa evo nama naše drage, dive, velike umjetnice Josipe Lisac u mini koncertu da nas onako malo razdrma svojom energijom i svojim glasom i svojim pjesmama. Slušamo je sa hitovima Danas sam luda, naravno, a druga je Ti si genije, isto tako jedna dobra, jedna energična pjesma koju rado slušamo. Uživajte.
0: Duplo je bolje samo na Hit FM-u, dupli hit omiljenih izvođača.

Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.

0: olix.ba.
1: VIP Travels za svoj 25. rođendan spremio je specijalne cijene za period prodaje od 11. do 25. maja. 7 noćenja all inclusive od 1155 km po osobi. VIP Travels Sarajevo. Više informacija putem telefona 033 443 900 ili posjetite web stranicu viptravels.ba.
2: Ovaj?
3: Da.
2: I ovaj?
3: Da.
2: A ovaj?
3: Da. Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.

Lijep pozdrav, četvrtak je 21. maj, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je nacrt budžeta institucija države za ovu godinu u iznosu od 1.580.000.000 maraka. Vijeće ministara je prihvatilo i da granični prijelaz Izačić bude prijelaz prve kategorije, što znači da će ovaj granični prijelaz biti dostupan za međunarodni promet svih vrsta vozila koja prevoze sve vrste roba. Ovo je nešto što će najviše značiti za privrednike. Također donesena je i odluka o izmjenama odluke o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava za naknadu za prijevoz na posao i prijevoz posla u institucijama Bosne i Hercegovine, kojom je za 15% povećana naknada za prijevoz zaposlenima. Koalicija pod lupom upozorila je da bi umjetna inteligencija mogla imati sve veći utjecaj na predizborne kampanje u Bosni i Hercegovini, posebno kroz širenje dezinformacije i lažnih video sadržaja. Potparol koalicije Hasan Kamenjaković izjavio da Bosna i Hercegovina nema dovoljno razvijenu zakonsku regulativu za kontrolu zloupotreba umjetne inteligencije, istaknuo i da su građani pozvani da informacije provjeravaju kroz kredibilne medije i pouzdane izvore. Sjednica Vlade Federacije Bosne i Hercegovine planirana za danas odgođena je, a novi termin još nije utvrđen. Iz vlade nisu saopštili razlog odgađanja, dok prema nezvaničnim informacijama sjednica nije održana zbog nedostatka kvoruma, odnosno nedovoljnog broja prisutnih ministara za donošenje odluka. U pretposljednjem kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine večeras se sastaju fudbalski klub Velež i fudbalski klub Sarajevo, te fudbalski klubovi Željezničari i Široki Brijeg. Iako utakmice nemaju veliki rezultatski značaj, očekuje se zanimljiv duel starih rivala u Mostaru, dok će Željezničar na Grbavici igrati u atmosferi obilježenoj neizvjesnošću oko budućeg strateškog partnerstva kluba. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je više sunčanog vremena bilo prije podne. Od sredine dana prema večernjim satima u većem dijelu zemlje registrovani su lokalni pljuskovi, u Bosni i slaba grmljavina. Sutra u Hercegovini pretežno sunčano. Po Bosni će biti umjerene oblačnosti. Od sredine dana prema večernjim satima slabi lokalni pljuskovi mogući su u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. U Sarajevu sutra sunčano uz umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 8, a najviša dnevna oko 22 stepena.
0: Unija Smart Accounting. Sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Povoljni uslovi za vožnju i pojačana frekvencija vozila karakterišu saobraćajnu situaciju na cestama u Bosni i Hercegovini. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju saobraćajne propise. Na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota. Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Prošlo je 17 sati, a ako ste trenutno u određenim godinama, nije bitno da li ste mlađi ili stariji, kako

ja to volim reći, uvijek u najboljim godinama i mislite da je nešto za vas već previše, da ste ne znam, u nekim godinama kada više ne trebate nešto da radite, razmislite dva put, a evo u tome ću pomoći sa idućom informacijom. Naime, slavni NBA košarkaš i jedan od najdominantnijih centara u istoriji košarke Shaquille O'Neal ponovo je sjeo u studentske klupe i uspješno stekao akademsku diplomu na svom matičnom univerzitetu Louisiana State. Iako je u životu ostvario sve što se u sportu i biznisu moglo ostvariti, Shaq je ovim potezom pokazao da za obrazovanje nikad nije kasno, a iza cijele priče krije se dirljiv emotivni razlog. Iako je LSU napustio davne 1992. godine kako bi započeo profesionalnu NBA karijeru, O'Neal je svojoj majci tada čvrsto obećao da će se jednog dana vratiti i završiti svoje školovanje. Tokom godina je postepeno ispunjavao to obećanje, a ova najnovija diploma predstavlja krunu njegovog akademskog puta. Evo, čuli ste, dakle, nikad nije kasno za neke stvari u životu. Shaq ima 55 godina, samo da znate, i evo, magistrirao je, konačno ispunio želju svojoj majci i još jednom pokazao da su godine samo broj.

Mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo će doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte između dva fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu Sarajevo, prava filmska avantura. Više

0: Bombaj štampa i bolje letim sam. Na talasima smo Hit FM-a, družimo se do 18 sati u Drive Time-u.
1: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka za sve što dolazi.
2: Centroturs ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centroturs.ba ili 033 407 407, u Zenici 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centroturs.
3: Mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo ćete doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte između dva fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu Sarajevo, prava filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 30% popusta na sva roze vina. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada. Od 21. maja do 3. juna. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
4: Pažnja! Tekstur ruši cijene. Ovo je akcija koju čekaš. Romobili, Sageway i Xiaomi do 20%, iPhone i Samsung mobiteli do 30%, laptopi do 20%, zalihe nestaju, vrijeme ističe. Ko prvi, njegova cijena. Tech Store, Aria Mall, 4. sprat ili odmah na techstore.ba. Kupi sad.
5: Lindex donosi skandinavski stil, jednostavan, a uvijek izgleda dobro. Za najmlađe Lindex Kids, mekani materijali koji prate svaki njihov dan. Od igre u parku do školskih klupa.
1: A za tebe, pažljivo osmišljeni outfiti za svaki dan. Za posao, grad ili trenutke između.
5: Bez komplikovanja, samo stil koji ti paše.
1: Lindex, možda je baš to tvoj skandi stil.

0: Ovo je Drive Time. Sa vama je Lajla.
1: Pola šest nam je, 21. maj 2026. godine, a večeras trebate znati da će zbog fudbalske utakmice na stadionu Grbavica doći do izmjene u odvijanju javnog gradskog prevoza u Sarajevu. Kako navode iz GRAS-a, izmjene se uvode u skladu sa rješenjem Ministarstva saobraćaja kantona Sarajevo, a primjenjivaće se večeras od 18.30, dakle za neki sat vremena, pa sve do 23 sata. Tokom trajanja posebnog režima saobraćaja sljedeće trolejbuske linije će se obraćati ulicom Bulevar Ivice Osima uz propuštanje od strane pripadnika MUP-a kantona Sarajevo. 101 otoka Trg Austrije, 102 otoka Jezero, 103 Dobrinja Trg Austrije i 107 Dobrinja Jezero. Trolejbusi neće koristiti stajališta koja se nalaze u neposrednoj blizini stadiona Grbavica, a također upozoravaju građane da u skladu sa procjenom policijskih službenika MUP-a kantona Sarajevo može dolaziti i do povremenih obustava saobraćaja. Evo dakle, ako u to doba baš negdje trebate krenuti, a koristite gradski prevoz, čisto da ste informisani i da se organizujete na vrijeme.
0: Šta je ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo? Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 kn. Dobro ste čuli, filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu, ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava, samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Lindex donosi skandinavski stil. Jednostavan, a uvijek izgleda dobro. Za najmlađe, Lindex Kids. Mekani materijali koji prate svaki njihov dan. Od igre u parku do školskih klupa.
1: A za tebe, pažljivo osmišljeni outfiti za svaki dan. Za posao, grad ili trenutke između.
0: Bez komplikovanja, samo stil koji ti paše.
1: Lindex, možda je baš to tvoj skandi stil.
2: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
3: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
4: Uljepšajte bajramske dane uz robotovu specijalnu ponudu. Izdvajamo jufka za pite i baklave Klarum 400 grama Marku 70, jaja 30 komada M klasa 7,95, tjestenina za supu Koli 400 grama Marku 25, keks Jadro 190 grama Marku 95. Vaš robot.
5: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids. Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 9222.

Lijep pozdrav, četvrtak je 21. maj, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je nacrt budžeta institucija države za ovu godinu u iznosu od 1.580.000.000 maraka. Vijeće ministara je prihvatilo i da granični prijelaz Izačić bude prijelaz prve kategorije, što znači da će ovaj granični prijelaz biti dostupan za međunarodni promet svih vrsta vozila koja prevoze sve vrste roba. Ovo je nešto što će najviše značiti za privrednike. Također donesena je i odluka o izmjenama odluke o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava za naknadu za prijevoz na posao i prijevoz posla u institucijama Bosne i Hercegovine, kojom je za 15% povećana naknada za prijevoz zaposlenima. Koalicija pod lupom upozorila je da bi umjetna inteligencija mogla imati sve veći utjecaj na predizborne kampanje u Bosni i Hercegovini, posebno kroz širenje dezinformacije i lažnih video sadržaja. Potparol koalicije Hasan Kamenjaković izjavio da Bosna i Hercegovina nema dovoljno razvijenu zakonsku regulativu za kontrolu zloupotreba umjetne inteligencije, istaknuo i da su građani pozvani da informacije provjeravaju kroz kredibilne medije i pouzdane izvore. Sjednica Vlade Federacije Bosne i Hercegovine planirana za danas odgođena je, a novi termin još nije utvrđen. Iz vlade nisu saopštili razlog odgađanja, dok prema nezvaničnim informacijama sjednica nije održana zbog nedostatka kvoruma, odnosno nedovoljnog broja prisutnih ministara za donošenje odluka. U pretposljednjem kolu Premier lige Bosne i Hercegovine večera se sastaju fudbalski klub Velež i fudbalski klub Sarajevo, te fudbalski klubovi Željezničar i Široki Brijeg. Iako utakmice nemaju veliki rezultatski značaj, očekuje se zanimljiv duel starih rivala u Mostaru, dok će Željezničar na Grbavici igrati u atmosferi obilježenoj neizvjesnošću oko budućeg strateškog partnerstva kluba. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je više sunčanog vremena bilo prije podne. Od sredine dana prema večernjim satima u većem dijelu zemlje registrovani su lokalni pljuskovi, u Bosni i slaba grmljavina. Sutra u Hercegovini pretežno sunčano. Po Bosni će biti umjerene oblačnosti. Od sredine dana prema večernjim satima slabi lokalni pljuskovi mogući su u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. U Sarajevu sutra sunčano uz umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 8, najviša dnevna oko 22 stepena.
0: Unija Smart Accounting. Sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Povoljni uslovi za vožnju i pojačana frekvencija vozila karakterišu saobraćajnu situaciju na cestama u Bosni i Hercegovini. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju saobraćajne propise. Na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB Toyota. Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove.

Mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.

0: olix.ba.
1: Stari BNC sa novom ponudom. Hit cijene polovnih laptopa već od 179 KM. Provjerite ponudu na bnc.ba ili nas posjetite na adresi Merhemića trg broj 2, Ciglane. BNC, svi uređaj pod garancijom 12 mjeseci.
2: Ovaj?
3: Da.
2: I ovaj?
3: Da.
2: A ovaj?
3: Da. Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
1: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.

0: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 30% popusta na sva roze vina. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada. Od 21. maja do 3. juna. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
1: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
2: Pažnja! Tekstur ruši cijene. Ovo je akcija koju čekaš. Romobili, Sageway i Xiaomi do 20%, iPhone i Samsung mobiteli do 30%, laptopi do 20%. Zalihe nestaju, vrijeme ističe. Ko prvi, njegova cijena. Tech Store, Aria Mall, 4. sprat ili odmah na techstore.ba. Kupi sad.
0: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB, stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.
1: Tražite vrhunsku keramiku, ali po nevjerovatnim cijenama? Vrijeme je za pametnu kupovinu u salonu Walls & Floors by Trgošped. Ne propustite veliku rasprodaju Restlova pločica, već od 5 km po kvadratu. Idealna prilika za vaše manje projekte, ostave ili garaže. To nije sve. Za uređenje vaših terasa i dvorišta, uz kupovinu vanjske keramike poklanjamo fleksibilno ljepilo. Vaš izvor inspiracije. Walls & Floors by Trgošped.
3: Obavještavamo izlagače i posjetioce sajma u Women

0: 15 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
1: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, zgrabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: VIP Travels za svoj 25. rođendan spremio je specijalne cijene za period prodaje od 11. do 25. maja. 7 noćenja all inclusive od 1155 km po osobi. VIP Travels Sarajevo. Više informacija putem telefona 033-443-900 ili posjetite web stranicu viptravels.ba.

Ja sam Hari Matahari. Slušate moju novu pjesmu Snijeg je bosom grane prekriv. U programu mog Hit FM radija Sarajevo.

Još jučer sam znao o tebi sve. Rastavit me niko nije moga od tebe. A danas mi oči tvoje kažu istine, koja ovu moju dušu

0: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Ula Popkin. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
2: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
1: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj.
2: Nego ona tebi.
1: Ula Popkin, ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.

0: olix.ba.
1: Uljepšajte bajramske dane uz robotovu specijalnu ponudu. Izdvajamo maslac Buro Bavarez 250 grama, udio mliječne masti 82%, 4,50. Bosanski sužuk melona 350 grama, 5,45. Tarhana čorba Magi 0,95. Mljevena kafa Brazil 500 grama, 12,95. Vaš robot.
2: Centro Tours, ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centrotours.ba ili 033 407 407, u Zenici 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centroturs.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

sitnicu i gospodina. Sreća je kad imaš sve,

0: tvoj radio. Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
1: Pažnja! Tekstur ruši cijene. Ovo je akcija koju čekaš. Romobili, Sageway i Xiaomi do 20%, iPhone i Samsung mobiteli do 30%, laptopi do 20%. Zalihe nestaju, vrijeme ističe. Ko prvi, njegova cijena. Tech Store, Aria Mall, 4. sprat ili odmah na techstore.ba. Kupi sad!
0: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 30% popusta na sva roze vina. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada. Od 21. maja do 3. juna. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
2: U potrazi ste za savršenim poklonom za dragu osobu ili poslovnog partnera. Obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. I tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke. Pokloni kino, pokloni Cineplex karticu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Postoji nešto u lanu što odmah miriše na ljeto u Italiji. Prozračno, otmjeno i potpuno prirodno.
0: Upim, nova kolekcija. Business i casual, kombinacija za muškarce i žene. Italijanska elegancija koja se nosi s lakoćom.

0: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: ovaj?
1: Da.
0: A ovaj?
1: Da. Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
2: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
3: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033

0: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. Do 2.6. kupovinom u iznosu od 50 km ili više u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu na poklon preuzmite DM bocu. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: VIP Travels za svoj 25. rođendan spremio je specijalne cijene za period prodaje od 11. do 25. maja. 7 noćenja all inclusive od 1155 km po osobi. VIP Travels Sarajevo. Više informacija putem telefona 033-443-900 ili posjetite web stranicu viptravels.ba.
2: Akcija mjeseca. Novogradnja Kverkus Dobrinja. Cijena od 3200 do 4000 km po metru kvadratnom sa uključenim PDV-om. Stanovi od 37 do 94 metra kvadratna. Pozovite odmah na 062-801-801. Urbana lokacija, a kvalitet vrhunski. Kverkus Dobrinja.

0: olix.ba.
1: Novi, savremeni, prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.

0: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
1: Tražite vrhunsku keramiku, ali po nevjerovatnim cijenama? Vrijeme je za pametnu kupovinu u salonu Balls & Floors by Trgošped. Ne propustite veliku rasprodaju restlova pločica, već od 5 km po kvadratu. Idealna prilika za vaše manje projekte, ostave ili garaže. To nije sve. Za uređenje vaših terasa i dvorišta, uz kupovinu vanjske keramike poklanjamo fleksibilno ljepilo. Vaš izvor inspiracije. Balls & Floors by Trgošped.
2: Lindex donosi skandinavski stil. Jednostavan, a uvijek izgleda dobro. Za najmlađe, Lindex Kids. Mekani materijali koji prate svaki njihov dan. Od igre u parku do školskih klupa.
3: A za tebe, pažljivo osmišljeni outfiti za svaki dan. Za posao, grad ili trenutke između.
2: Bez komplikovanja, samo stil koji ti paše.
3: Lindex, možda je baš to tvoj skandi stil.
4: Obavještavamo izlagače i posjetioce sajma u Women Hub.

0: Shopping Show Expo.
1: Jajce se sprema za veliki sportski vikend. Stiže Jajce Triathlon Challenge. Plivanje, biciklizam i trčanje, sve u jednom danu, na jednoj od najljepših lokacija u Bosni i Hercegovini. U subotu nas očekuje dječja trka u duatlon formatu. Prijavite svoje najmlađe i pružite im prvo sportsko iskustvo, a u nedjelju glavna triatlonska utrka u kojoj se vozi i državno prvenstvo Bosne i Hercegovine u triatlonskoj poludistanci. Takmičari iz cijele regije dolaze u Jajce, a vi dođite da ih podržite. 30. i 31. maj. Vidimo se uz malo i veliko Plivsko jezero. Više informacija na jajcetriathlonchallenge.com i na Instagram i Facebook profilima. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu i osvetle lice. Ne vidim u mraku prst pred nosom,